abasa asu dai bone oba su dai no na sun su bene da ya the fibroid to the yam wa power wo nya diabetes ko appetitis fibroid wa fane kwa kwani fie ene mo nya ma bo mo aware ni ho e na na nya juma ye o pe kwa to kwa akwa mrotire.